Sad vam omamo te strevke, mame, a pa mame u višnje, a pen jabuka, mame teke tam, to su taj žolte, da su dobro, da su pen tak jesni, da nisu pen tak pešnje. A pa mame uvišet bubemki, a andruški, cerene, a pa mame carne, a pen vari marmeladu vetoh, to je richtig dobro, a katursport, a po erdbeeru mame teke tam, vyše zasažane, a to langujo. La barba vam tek sam prijatelj sam uši. Basa je spjak vako potvariva.